Dobro veče, poštovani slušaoci. Čuli ste preludi koji je komponovao i izveo izraelski mandolinist Avi Avital. On je prvi i jedini mandolinista koji je nominovan za Grammy nagradu. Čuveni David Hurwitz, jedan od najznačajnijih svjetskih kritičara u oblasti klasične muzike, za Classics Today, obrazlažući Avitalovu nominaciju za Grammy i opisujući strast sa kojom svira, rekao je: Avital uvijek svira mandolinu kao da mu život od toga zavisi. Također, Avital je prvi solista na mandolini koji je postao ekskluzivni umjetnik izdavačke kuće Deutsche Grammophon. Njegova strast i ljubav prema ovom instrumentu doprinijela je tome da se mandolina ponovo vrati u koncertne dvorane, a za samog Avitala kompozitori su napisali preko 90 kompozicija. Album nosi naziv Avital meets Avital i predstavlja dijalog između dvojice umjetnika različitih muzičkih žanrova, jedan je klasičar, a drugi džez muzičar. I obojica se potpisuju kao izvođači i kao kompozitori dijela koja su se našla na ovom nosaču zvuka.

Mandolinist Avija Vital i kontrabasist Omera Vital na albumu napravili su zanimljiv spoj u kojem se stapaju različiti muzički svjetovi. Avija Vital dolazi iza sfere klasične muzike, a Omera Vital je istaknuti umjetnik koji svira kontrabas i ud, a pored kompozitorstva bavi se i jazz muzikom. Njima se na ovom albumu pridružuju i pijanist Jonathan Avishai te perkusionist Itamar Doari. U njihovoj izvedbi čuli smo kompoziciju Zamzama, a u nastavku Lonely Girl.

Oci, slušate emisiju Zvukopis u kojoj vam predstavljamo album diskografske kuće Deutsche Grammophon. Radi se o albumu koji nosi naziv Avital meets Avital, na kojem mandolinist Avi i kontrabasist Omer izvode svoje kompozicije. Slušamo kompoziciju Ana Mahrebi, izvode Avi i Omer Avital, i Tamer Doari i Jonathan Avishai.

Kompozicija koju ste upravo čuli nosi naziv Pisando Flores. Snimljena je na koncertu u čuvenom teatru Real iz Madrida, na kojem je nastupio poznati virtuozni violinist Ara Malikian zajedno sa španskim umjetnicima. Ova kompozicija, ali i druge koje ćemo čuti u večeru,

Da, to je bila kompozicija Aria de Bach koju je izveo Ara Malikian zajedno sa svojim muzičarima. Kada izvodi kompozicije koje bira za svoj repertoar, primjećuje se spoj različitih muzičkih kultura i stilova. A činjenica da je Malikian libansko-španski violinista armenskog porijekla, koji je rođen u Bejrutu 1968. godine, govori o njegovoj otvorenosti prema muzici raznih zemalja i podneblja. Kritika ističe da on spaja muziku Bliskog istoka i centralne Evrope sa argentinskim tangom i španskim flamenkom. Ara Malikian je poznat po svojoj virtuoznosti, ali i po energičnim scenskim nastupima na kojima poput rock zvijezde sa dugom kovrčavom kosom i neobičnim stylingom sa violinom u ruci skače po sceni i na taj način oduševljava i svojom pojavom. Mi na radiju ne možemo vidjeti njegove atraktivne nastupe, ali se možemo više fokusirati na njegovo virtuozno sviranje. Ara Malikian i kompozicija Jovarev.

Ara Malikian je veoma rano počeo da svira violinu, već sa 12 godina je održao svoj prvi koncert, a sa 14 je upisao srednju školu za muziku i teatar u Berlinu. Studije je nastavio na akademiji u Londonu. Svoju karijeru je počeo graditi nakon što je osvojio prva mjesta na priznatim violinističkim takmičenjima. Od tada počinje nastupati širom svijeta sa najpoznatijim orkestrima i dirigentima. Danas, nastavljajući svirati na svjetskim scenama, Ara Malikian živi u Madridu gdje radi kao koncertmajstor simfonijskog orkestra Madrid. Pored klasične i tradicionalne muzike, Malikian često radi i na filmskoj muzici. Osvojio je brojne nagrade i priznanja, od kojih izdvajamo nominaciju za Latino Grammy nagradu i dvije pobjede na Music Awardsu u kategoriji Najbolji album nove muzike i Najbolji izvođač klasične muzike.

0: popularne muzike i najljepših kompozicija koje su oni napisali. Kompozitor sedmice.
1: Radija Bosne i Hercegovine.
2: John Winston Ono Lennon, ili kraće John Lennon, engleski je pjevač, gitarist, tekstopisac, kompozitor i aktivist, rođen u Liverpoolu 9. septembra 1940. godine. John Lennon, jedan od najuspješnijih autora 20. vijeka, najpoznatiji je kao član čuveni

toku je emisija Kompozitor sedmice. John Lennon je svoju prvu grupu naziva The Quarrymen osnovao 1955. godine. Sa Paulom McCartneyem upoznao se 1957. da bi njih dvojica nešto kasnije sa Georgeom Harrisonom osnovali Beatles-e. John Lennon sa Paulom McCartneyem čini najslavniji kompozitorski dvojac rock muzike. Zajedničkim su snagama napisali popularne klasike benda She Loves You i And I Love Her.

9. augusta 1912. rođen je kompozitor Bojan Adamić, autor koji je između ostalog napisao muziku za oko 150 igranih filmova, pozorišnih predstava i TV serije. 6. augusta 60. u Splitu je održana prva od dvije večeri mode. Najpoznatiji kreatori modnog Splita predstavili su vrhunske kreacije za jesen-zimu 60. a splitski muzičari prvu reviju pjesme nakon koje će već za nekoliko godina splitska scena postati najjačom u državi. Modnu reviju je upotpunio nagradni konkurs za najbolju melodiju na temu More Split revija, koja se održavala na bazenima omladinskog školskog kluba Pošk. U pauzi presvlačenja manekenki, među kojima je bila i kasnije zvijezda ranih splitskih festivala Maruška Šinković, izvedene su samo tri od prispjelih 70 kompozicija. Pjesme su izvedene uz plesni orkestar Anđelka Đekija Srbljenovića, jednu od njih pjevao je kasniji šampion Splita Vice Vukov. Sve ovo smatraju prvim splitskim festivalom zabavne muzike. Split je imao Đekija Srbljenovića, svestranog mladog čovjeka koji je svojim entuzijazmom pokrenuo splitske muzičare i osnovao ono što danas doživljavamo kao festival zabavne muzike u Splitu.

0: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sedmog augusta 54. je Rajko Dujmić, popularni pop kompozitor i klavijaturista, rođen je u Zagrebu. Najpoznatiji je u javnosti kao dio grupe Novi Fosili, ali komponovao je stotine pjesama za druge izvođače koji su redom bili hitovi. 5. augusta 66. objavljen je sedmi studijski album Revolver engleskog rock benda Beatles uz pratnju dvostrukog singla sa temama I Leon Rigby i Yellow Submarine. Album je bio posljednji snimljeni projekat Beatlesa prije njihovog penzionisanja kao izvođača uživo i označio je najotvorenije korištenje studijske tehnologije grupe do tada. Od tada ga smatraju jednim od najvećih i najinovativnijih albuma u istoriji popularne muzike, a prepoznatljivost je usmjerena na njegov raspon muzičkih stilova, raznovrsne zvuke i lirski sadržaj.

0: I pop i rock rokovnik.
1: August 85. u Zagrebu je umro Slobodan Momčilović Moka u 43. godini, osnivač i prvi bubnjar mega popularnog pop sastava Novi Fosil. 6. augusta 70. održan je koncert for Peace, koncert za mir na stadionu She u Njujorku, a datum koncerta odabran je na dan 25-godišnjice bombardovanja japanskog grada Hirošime. 6. augusta 45. u 8 časova i 15 minuta japanski grad Hirošima nestao je sa lica zemlje sa 80.000 mrtvih i još 70.000 od naknadnih posljedica. Amerikanci su pripremili uransku bombu pod nazivom Little Boy, tešku 4 tone i dugu 3 metra, s malog zapadno-pacifičkog ostrva Tinijana u 2.45 ujutru, u pratnji još dva bombardera B-29, opremljena uređajima za bilježenje, fotoaparatima i kamerama, poletio je bombarder nazvan Enola Gay. Na koncertu za mir nastupili su Paul Simon, Creedence Clearwater Revival, Dionne Warwick, Miles Davis, Steppenwolf, Janis Joplin, James Gang, Johnny Winter, Paul Butterfly Blues Band, Herbie Hancock, Rascals, Pacific Gas and Electric, Ten Wheel Dry, Poco, Shana Na, Richie Havens i Turtles.

4. augusta 2020. u Kliničkom centru Rijeka umro je Rajko Dujmić u 66. godini od posljedica zadobijenih u automobilskoj nesreći koja se dogodila nekoliko dana ranije u Gorskom Kotaru. Jedan od najplodonosnijih kompozitora ovih prostora, pokretačka snaga grupe Novi Fosil. 4. augusta 78. Jugoton je objavio debitanski singl Prljavog kazališta s pjesmama Televizori, Majka i Moji drugari, koji smatraju prvim zvaničnim punk izdanjem u ex-Jugoslaviji. 6. augusta 1979. sarajevska hard rock grupa Vatreni poljubac započela je u studiju PGP-a RTB snimanje drugog studijskog albuma Recept za rock'n'roll. 8. augusta 83. beogradska pop grupa Zana započela je u Švedskoj u produkciji Tinija Varge snimanje svog trećeg studijskog albuma Natrag na voz. Udarnu pjesmu Jabuka i vino otpjevali su u duetu Zanani Mani i Željko Bebek.

Slušali ste radio igru Mirjane Stefanović Šta da radi ova fota? Urednik Ljubica Aleksić. Uloge su tumačili Olivera Kostić, Ratko Petković, Zvonko Zrnčić, Sead Bejtović, Jasna Diklić, Vanja Albahari,

0: članovi dječje radiodramske grupe. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstor Zvonko Kebat. Reditelj Dijana Golubović.
1: Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

0: BH Radio 1. Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radio 1.

John Newman. Pjeva kako se sve vrti u krug. Merry Go je naslov pjesme koja je na poziciji broj 31. Preskočili smo Baby Rosie, But Numb. Pozicija 32, a pozicija 30 upravo počinje. Nakon 5-6 godina pauze. Prvi autorski materijal. Nakon hvaljenog albuma We Will Always Love You iz 2020. Pjesma se zove Together. Australski sastav The Avalanches. Inače, u stvaranju ove pjesme učestvovala je jedna prilično talentovana ekipa gostujućih muzičara. Tu je recimo Nicky Nair, američki producent elektronske breakbeat muzike. Tu je Jesse Lanza, kanadska producentica, pjevačica. The Prentice, jedan mladi američki vokalni talent. Prepoznatljiv zvuk, kazali bi vjerni fanovi. A ovo je, kažu, i najava novog materijala. Tu je također i potvrda da imaju novog člana ekipe, to je Andy Sarekeš, bivši član sastava Midnight Juggernauts. Prvo proširenje nakon 10 godina. Dakle, pozicija 30. Avalanche, Nicky Nair, Jesse Lanza, Prentice, Together. Toshiba.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radija 1.

Idemo dalje, na poziciji broj 9 nalazi se Little Berry, sastav kojeg također često i rado slušamo u Top 40, predvodi ga Barry Cadogan. Nastali su početkom 2000-ih u Nottinghamu, a tokom karijere razvili su prepoznatljiv zvuk, spoj garažnog roka, psihodelije, soula, bluza, nekog minimal groova. Inače, Cadogan je poznati kao traženi gitarist koji je sarađivao sa izvođačima poput Primal Screama, DD-a, Liama Gallaghera, Paula Wellera. Ova pjesma koja se zove Lugging Heart dolazi sa albuma Gravity Freeze koji je objavljen krajem maja. Evo prilike da još jednom čujete taj Lugging Heart Little Perry-a na mjestu broj 9 Top 40 BH Radio 1.

kaže da zvuči kao Talking Heads. Na poziciji broj 8 Tom A. Smith, jedan mladi 21-godišnji britanski muzičar. U usponu pjesma je predstavljena 1. maja 2026. godine, urađena u saradnji sa poznatom pjevačicom Rovetom, vokalisticom grupe Happy Mondays. Dakle, pozicija broj 8, pjesma se zove Put on a Record, Tommy. Jedna od 5 pjesama na aktualnom EP-u. Pozicija broj 7 jeste već Uče Jara, odnosno pravim imenom, prezimenom, srednjim imenom Učena Jara Kacmajer iz Linca, iz Austrije. Živi, radi u Berlinu. Čini mi se da je također 21-godišnjakinja. Uglavnom, u septembru mjesecu će predstaviti svoj prvi studijski LP. Zove se Body Scanner. Prethodno je predstavila 2 EP-a, Golden Days i Honey. Ima nekih 7-8 singlova. Jedan od ovih koji su aktuelni jeste pjesma na poziciji broj 7. Zove se Hello, Hello, Uče Jara. Hello, hello, Uče Jara.

Naslov pjesme je na poziciji broj 6. Duo Ren Eringil kao Ren te Christian Webster kao Webby. Zajedno su Impatient. Pjesmu možete naći na njihovom novom albumu koji je predstavljen 21. jula. Pjesma je predstavljena 3 sedmice prije. A može se naći na izdavačkim kućama Sick Boy te 8.

pjesma se bavi slomljenim srcem. Treći studijski album zvaće se What Are The Odds. Znači, objava ovog singla poklapa se sa desetogodišnjicom od izlaska njenog debi singla Blue Lights, kojim se prvi put predstavila javnosti. Georgia Smith, What's Done It's Done, pozicija 5, top 40, BK Radio 1.

Save Me je naslov pjesme. Neki od kritičara kazat će da je Betty Black savršena kombinacija Aretha Franklin i Nina Simone, barem u ovoj pjesmi. Znači, Betty Black je alter ego priznate britanske pjevačice Elizabeth Troy, rođena u Londonu. Slavu stekla krajem 90-ih kao ikona UK garage scene i glas iza klasika, recimo Crazy Love. Sarađivala sa imenima poput Ronnie Size i Primal Scream. Betty Black i Save Me sa pjesmom koja će zvanično predstavljanje imati 15. augusta. Pjesma na poziciji broj 2. Evo nas na poziciji broj 1. Ove sedmice, to je numera koja se zove Waterman, Bam Bam. Drum and bass single predstavljen nešto ranije 26. juna od Armada Music. Holandski drum and bass dvojac Teen Sugar, britanski vokalista Ira, te legenda house muzike Olaf Basowski. Ovaj sample stiže iz reggae klasika Sister Nancy. Elema pjesma je na poziciji broj 1. Uz veliki pozdrav uredničkog dvojica dva Samira Čulića i Mršavića. Ti Sugar, Ira i Olaf Basowski. Waterman, Bam Bam. Čujemo se naredne sedmice. Adio.

0: sunčan je snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama. Od samo 5 do 15 km.
1: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sva požarišta na području Trebinja su ugašena. Situacija na terenu je stabilna nakon višednevne borbe sa požarima na području tog grada, saopšteno je iz Trebinjske javne ustanove Ekologija i bezbjednost. U gašenju vatre učestvovali su vatrogasci zajedno sa nadležnim službama uz podršku helikopterskog servisa Republike Srpske. Dodaje da je sistem rane detekcije požara sve vrijeme bio u funkciji i blagovremeno dostavljao podatke o stanju na terenu, koji su bili od ogromnog značaja za brzo reagovanje i efikasno djelovanje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravio u zvaničnoj posjeti u Beogradu, gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nakon sastanka Vučić je poručio da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Dodao je kako je sa ukrajinskim predsjednikom između ostalog razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dvije zemlje. Zelenski je pozvao na ubrzanje pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Srbije, izrazivši nadu da bi sporazum mogao biti pripremljen do kraja ove godine. Ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza nije povezano sa pregovorima Irana i Omana, već je uslovljeno američkim prihvatanjem iranskih uslova, rekao je portparol Iranske revolucionarne garde Hosein Mohebi. Izjava je uslijedila nakon što je neimenovani američki zvaničnik prethodno rekao da je postignut napredak u pregovorima Irana i Omana i da bi usporo moglo da ponovo dođe do otvaranja Ormuskog Moreuza. Ovaj strateški važan pomorski put za izvoz nafte i gasa iz Perzijskog zaliva zatvoren je od obnavljanja sukoba SAD-a i Irana 8. jula. Temperature vazduha prema mjerenju u 14 časova. Sarajevo i Prijedor 28 stepeni, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se očekuje sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 16 do 22 na jugu do 26, a najviše dnevne od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad, Orašje i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš duga su zadržavanja na ulazu i izlazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima za sada zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije, popularne hitove. Donosimo presjek karijera najvećih kompozitora popularne muzike i najljepših kompozicija koje su oni napisali. Kompozitor sedmice.
5: Radija Bosne i Hercegovine.
6: John Winston Ono Lennon, ili kraće John Lennon, engleski je pjevač, gitarist, tekstopisac, kompozitor i aktivist, rođen u Liverpoolu 9. septembra 1940. godine. John Lennon, jedan od najuspješnijih autora 20. vijeka, najpoznatiji je kao član

toku je emisija Kompozitor sedmice. John Lennon je svoju prvu grupu naziva The Quarrymen osnovao 1955. godine. Sa Paulom McCartneyem upoznao se 1957. da bi njih dvojica nešto kasnije sa Georgeom Harrisonom osnovali Beatles-e. John Lennon sa Paulom McCartneyem čini najslavniji kompozitorski dvojac rock muzike. Zajedničkim su snagama napisali popularne klasike benda She Loves You i And I Love Her.

I prije nego što je došlo do raspada Beatlesa, John Lennon je razmišljao o solo karijeri pa je snimio tri eksperimentalna albuma u saradnji sa drugom suprugom Yoko Ono. Lennonov najuspješniji album iz cjelokupne solo karijere je Imagine, Imagine there's no heaven iz 1971. godine. Naslov na Imagine i Jealous Guy dva su najveća hita sa ovog albuma. No hell below us. Najkompleksnije pjesme sa angažiranim tekstovima iz razdoblja Lennonove solo karijere su Instant Karma, Working Class Hero,

John Lennon je kremiran, a njegov je pepeo rasut po Central Parku, gdje se danas nalazi spomen područje Strawberry Fields. Sa Lennonovom smrću simbolično su završene 60. i sve što su one predstavljale.

Kada smo već kod ženskih vokalnih grupa, evo još jedne Ronettes. Također, američka vokalna grupa koja je avgusta 63. objavila singl Be My Baby. Pjesmu su napisali Jeff Berry, Ellie Greenwich i Phil Spector i ona spada među najznačajnije numere pop kulture 20. vijeka. 40 godina poslije njenog nastanka, Be My Baby je uvrštena u Grammy Hall of Fame, kuću slavnih Grammy-a, uvedena je u američki nacionalni registar snimatka i rangirana kao 22. u izboru 500 najvećih songova svih vremena. Navode je također kao prototip Spectorove tehnike snimanja Wall of Sound, zvučnog zida, s kojom je on 60-ih unio revoluciju u produkciju.

Enigma je njemački muzički projekat koji je 90. godine osnovao rumunsko-njemački muzičar i producent Mihael Cretu. Cretu je objavio nekoliko solo ploča, sarađujući sa raznim umjetnicima i producirao albume za svoju tadašnju suprugu, njemačku pop-pjevačicu Sandru, prije nego što je došao na ideju o New Age World Beat projektu. Snimio je prvi studijski album grupe Enigma 1990. uz doprinose Davida Fersteina i Franka Petersona, a album postaje najuspješniji album grupe Enigma, čemu je zaslužan međunarodno uspješan singl Sadness, dio prvi, koji je prodat u 12 miliona primjeraka.

Muziku za baladu o 2000-itim grupe Time komponirao je Alberto Krasnići, basist nekada čuvenih osječkih Dinamita, u kojoj je ozbiljniju muzičku karijeru započeo i Dado.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Sa posljednjim danom jula zatvorene su jubilarne 30. Baščaršijske noći. Sarajlije i brojni gosti našeg glavnog grada imali su priliku da uživaju u nizu kvalitetnih i raznovrsnih koncerata, promocija knjiga, monodrama i likovnih izložbi. O svemu ovome u prilogu Enise Hajdarević-Šojko.
1: U programskoj knjižici Baščaršijskih noći 2026. zapisano je i obraćanje Zehrudina Isakovića, direktora javne ustanove Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo, zvaničnog organizatora ove kulturne manifestacije. Izdvajam dvije rečenice koje najbolje oslikavaju značaj ovih događanja. Tokom tri decenije Baščaršijske noći izrasle su u prepoznatljiv kulturni događaj koji njeguje i promoviše sarajevsku, ali i bosansko-hercegovačku kulturnu baštinu, istovremeno otvarajući prostor savremenim umjetničkim izrazima. Kroz sve ove godine, kroz program Baščaršijskih noći, prepliću se različiti identiteti, jezici, običaji i umjetničke forme, stvarajući jedinstven mozaik raznolikosti koji je oduvijek bio jedno od najvažnijih obilježja Sarajeva. Ove godine 1. jula na pozorišnom trgu Susan Sontag prva je nastupila popularna sarajevska grupa Bombaj Štampa. 3. jula u velikoj dvorani BKC-a održan je koncert klasične muzike koji su priredili solisti na violončelu Igor Četković i Kalamazoo Junior Simfonijski orkestar, a 5. jula u galeriji ovog hrama kulture održana je i sefardska noć pod nazivom Una noche al lunar, od romanse do trpeze. Sefardske pjesme uz gitaru je pjevao Saša Kabiljo.

7. jula u galeriji Bosanskog kulturnog centra nastupio je naš poznati gitarista Edin Karamazov, a dva dana poslije u istom prostoru Bartolomej Stanković na crno-bijelim tipkama klavira oživio je fascinantnu muzičku historiju američkog kontinenta od salonskih korijena do avangarde, džeza i savremenog doba.

Više na terenu, šop, dva žuta kartona u 60. minutu, tako da ekipa Arijana Malića, koji je još uvijek na klupi, ima prednost što se tiče broja igrača na terenu. Počele su i dvije utakmice u Belgiji, Sint-Truiden Lommel i Westerlo Royal Union. Sloveniji Celje Olimpija, 34. minut bez pogodaka 0-0. Eto, to bilo sve za ovaj prvi sat našeg večerašnjeg druženja u emisiji Ritam Sporta. U 21 sat naše kratke vijesti, a onda idemo put stadiona Rođeni i Pecare da pratimo utakmice Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. Ostanite dalje uz program BH Radio 1 uz Ritam Sporta.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Single Mi Chico označava najnoviju saradnju između DJ Godje, američke pop superzvijezde Jasona Derula i španske pjevačice Melody. Pjesma kombinuje zarazne plesne ritmove, latino-pop uticaje i savremenu elektronsku produkciju, stvarajući numeru koja je savršena za klubove, zabave, putovanja i ljetne playliste. Oni su DJ Godja, Jason Derulo, Melody, stvar se zove Mi Chico.

0: pozicija broj 12.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sampla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: pozicija broj 10.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: Pozicija broj 9.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: pozicija broj 5.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler i Ali Love, stvar se zove

0: pozicija broj 4.
1: Engleski DJ i producent Duke Dumont i vokalistica Lopsy udružili su snage na pjesmi Miss the Manor. Radi se o modernoj house numeri sa emotivnim vokalom i minimalističkom produkcijom objavljenoj pod okriljem platforme Club Blaze. Miss the Manor je pjesma, a oni su Duke Dumont i Lopsy.

0: 1340 BH Radio 1. Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BH Radio 1.

John Newman. Pjeva kako se sve vrti u krug. Merry Go je naslov pjesme koja je na poziciji broj 31. Preskočili smo Baby Rosie, But Numb. Pozicija 32, pozicija 30 upravo počinje. Nakon 5-6 godina pauze. Prvi autorski materijal. Nakon hvaljenog albuma We Will Always Love You iz 2020. Pjesma se zove Together. Australski sastav The Avalanches. Znači, u stvaranju ove pjesme učestvovala je jedna prilično talentovana ekipa gostujućih muzičara. Tu je recimo Nicky Nair, američki producent elektronske breakbeat muzike. Tu je Jesse Lanza, kanadska producentica, pjevačica. Te Prentice, jedan mladi američki vokalni talent. Prepoznatljiv zvuk, kazali bi vjerni fanovi. A ovo je, kažu, i najava novog materijala. Tu je također i potvrda da imaju novog člana ekipe, to je Andy Sarekeš, bivši član sastava Midnight Juggernauts. Prvo proširenje nakon 10 godina. Dakle, pozicija 30. Avalanche, Nicky Nair, Jesse Lanza, Prentice, Together. Toshiba.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BH Radija 1.

kaže da zvuči kao Talking Heads na poziciji broj 8 Tom A. Smith, jedan mladi 21-godišnji britanski muzičar. U usponu pjesma je predstavljena 1. maja 2026. godine, urađena u saradnji sa poznatom pjevačicom Rovetom, vokalisticom grupe Happy Mondays. Dakle, pozicija broj 8, pjesma se zove Put on a Record, Tommy. Jedna od pet pjesama na aktualnom EP-u. Pozicija broj 7 jeste već Uče Jara, odnosno pravim imenom, prezimenom, srednjim imenom Učena Jara Kacmajer iz Linca, iz Austrije. Živi, radi u Berlinu. Čini mi se da je također 21-godišnjakinja. Uglavnom, u septembru mjesecu će predstaviti svoj prvi studijski LP. Zove se Body Scanner. Prethodno je predstavila dva EP-a, Golden Days i Honey. Ima nekih 7-8 singlova. Jedan od ovih koji su aktuelni jeste pjesma na poziciji broj 7. Zove se Hello, Hello, Uče Jara.

pesmu. Naslov pjesme je na poziciji broj 6. Duo Ren Eringil kao Ren te Christian Webster kao Webby. Zajedno su Impatient. Pjesmu možete naći na njihovom novom albumu koji je predstavljen 21. jula. Pjesma je predstavljena 3 sedmice prije. A može se naći na izdavačkim kućama Sick Boy te ATM.

Ja sam se bavi slomljenim srcem. Treći studijski album zvaće se What Are The Odds. Znači, objava ovog singla poklapa se sa desetogodišnjicom od izlaska njenog debi singla Blue Lights, kojim se prvi put predstavila javnosti. George Smith, What's Done It's Done, pozicija 5, top 40, BK Radio 1.

Save Me je naslov pjesme. Neki od kritičara kazat će da je Betty Black savršena kombinacija Aretha Franklin i Nina Simone, barem u ovoj pjesmi. Znači, Betty Black je alter ego priznate britanske pjevačice Elizabeth Troy, rođena u Londonu. Slavu stekla krajem 90-ih kao ikona UK garaž scene i glas iza klasika, recimo Crazy Love. Sarađivala sa imenima poput Ronnie Size i Primal Scream. Betty Black i Save Me sa pjesmom koja će zvanično predstavljanje imati 15. augusta. Pjesma na poziciji broj 2. Evo nas na poziciji broj 1. Ove sedmice to je numera koja se zove Waterman, Bam Bam. Drum and bass single predstavljen nešto ranije 26. juna od Armada Music. Holandski drum and bass dvojac Teen Sugar, britanski vokalista Ira te legenda house muzike Olaf Vasovski. Ovaj sample stiže iz reggae klasika Sister Nancy. Elema pjesma je na poziciji broj 1. Uz veliki pozdrav uredničkog dvojica dva Samira Čulića i Mršavića. Ti Sugar, Ira i Olaf Vasovski. Waterman, Bam Bam. Čujemo se naredne sedmice. Adio.